0: Ame veveo le radio Canal FM dim dok bena mi kou jijwe gande lende ken ye jijwe eye msova no kwa mkando di vena uchon la hwe nam nenea ekbo blonde blon vena mi kpo jijwe le mokpo kpo me e rejouisevou en esperance ekbo meni vena mkan e kole kpo ekbolo mkan e mkele jo mkan e kemole to wa e nyale to no vena akpo jijwe le mokpo kpo me no kpo jijwe le mokpo kpo me gwenbe hose la si o vena Nkoa elanyo eyebek bedona me benti fafa yem sova no lende ken ye. Novi opil sheri beniko yo le sele somene nyo be dodo me kiki sosa. Elak promi le modam do. Pi an charite se na ya elek bonye le fi enye kwi mila odwa. Wa nke kia ne ba nyo nami la menu veve a me kura ne ba nami a menu veve. Afwa le yedi nevado donko su me gweble na mi vire donko su atona hehe woneto ga ke vane we trokbo kwa be yado kwa evo etro hwebe tepe kwa zazazade ya kenyi be nande kwe kwe muna na nyida ten wa echan le lebe mo le sovwe wan milagba koro e yi yibu me zande ya enu wanti ye agbe ya e yi ye benyi enti yovogwe agblombe na iya un temps pour tout Inti no lagbe amea na fafa be gamea vai ba ya va ahoe ni tijwe popo ba ya fafa va ahoe ninu koko eto va ahoe ni zome chan to va totero mi ato mi po chon lagbe ame won nim ninu wa om lagbe ame olo alo ma gba nu agbe ame o pankiki ani banyon ni mi on pata egbe kuda wetri ni gwan bin kiki we vi ale pe ape ve kudo wi vo ade ame le keso mi ni nyo be dodo la yido egbe a eyeya Mila kan zukwa mebe nya jojo utana mizandi ya nebe vayi ya mila genlo gbefande di ome. Befande di owe nwe gbe kuda. Nepo ndeken gawo ya mila nosrompe ninyobe dodo me etyan vayi ya. Donkusu gawe de ka klop de la presse be wonola nwe di. Gawe veku fankwa. Mila trova zukwa mebe nya jojo upata dinami.
1: Goelo nujolo.
2: Awo yaka.
1: Goelo nujolo.
0: Eso ke vayi ya si oho menoto o. Ohun wabe godo vegwan keni godoro godo di ne piakpe vekudo vivwa di ame. Esebe dodo ame tonti wa dengble kudo aye wa dasi dwe di alebe na wate mso black pane esebe nyo ne wakpe do unko yibe e nyao chan unti. E tepe tepe obe koko kwa kudo ebe jajirado enu medede le nu to me keye golf 1. Be nou to via me wa. Mer ke le founwa, e kanse yon gwa kuto duko me vio, le Afrika be keke dedo vosa kuro nou to me mama, gwa kuto nou to vio me be nko yi be e nya onti. E denu wawo gwa kuto e dezan be dudu, le be apla wu, agwenye ve be nou to me a. Jajradwa le yedi alebe na zone nyo zan, Pe dudu ze nyigwa, ne baten kwe me vava le pe ame. Asi ho ho do do nou sukbonti wakodo so heo kunyo nuonti wawela no le kebe dudu ya me. Mila trova dzu kwa mebe nya jojo kwa tati ntonko so gawe ve kufan.

Hamevewe omi dogbe na mi so radio kanal FM jili tu kwa mi binya jojo me ekbe kuda we tri nyi gwan bin kiki we ve gwan lepe ak pe ve kudo we vwa diyan me mi la kanya jojo utana mi. E so ke va ya si oho me no totro mwa be do nu e si be do dwa me ton si o la link video alebe na watem black mani ko jodo do be nyon gwa kudo e si le pe pe ke kan le ke be do dwa wa le watem plo nko yi be nyon le afode de vuvuvu omi. Enu me dede na zuko me vio so kudo le ye wakbola kodwa untia eve me le golf unbe nuto via me. Ke wan mer ke le nuto via me akan se mou gwa kudo zuko me vio. E ya le deka o me gwa kudo Afrika be nde nkeke dedo vo so kudo nuto me mama be enyo gwa kudo wa be nko yi inti. Le denu o o be akpadia. Bila no beo, apla ukwa gwenye vito be akbadi ole wajanjirado, alibina edu nenyo zan, be wono wa zinyi gwani batem veme.

0: Ami veveo mi gbaho mi abeg be dona mi veveo so radio canal FM di le du kwa mi be nya jojo be toto dia. Mi le gbrun na mi zonde ya le nya takaka o me sok si o home no to wa e so ke va ya otro hun wa be agbo ne do wo wo wele be ke ye o no a home alo di due me na we tri ton. Ke wa ami chon chion yo wa o do gole wa be godo ze ve gwan ke le nyi ti ti lo di be godo le pi ak pe ve kudo wi vo adian me e ni godo de ke togo be president du conseil fort e so zim na nya sing be nto wo yo yo na so kudo chon chion ke le togo be si no gan ye ye be nya on ti an ti le e do be hun hun nu me am I see a home in otobe as I came in oto a hueto komi se lom klasu e wo yo yo na si o home no to bi wa link video e do anti vvd de pe pe ko la so daro e plondina yo wa yo a link video nti e be gba potoro no bi na no o chon chan be jisi donu be de defion wa wo doda si ponk me na me be de defion wa link video do do anti alo se be do do anti vvd ale be na chon chan ke la to le fou noa bado e duabe han hien o be vide de nti le fou noa nou fion to gan komi se lom klasu ke le nyi si o home no to bi an zik Bien mes notoa et pour nous pour les Français bien mes so kudo godoa nti les CBE dodo a meton yo nous ko so daro plondina wale wamia et c'est que quand asito tro allons couviler les do et nous ko pour la domianti nyoedia o de dogo que les kan a si chonchon alo belelena jojomenu nana jojomenu adodwe ke le nyinu ko pour la demi a di chonchon le denigbandi le founwa chon a hweto komi si lom klasu e gba pou nou pou so kudo e sebe dodo wan nti le franse gbeme he nana alo suklu yiyi tuturobe nyowa o le black bane wa be do oto jinkone suklu pe ke gbona eyo la to edi we tri asiri ke gwanbe nkeke we ne gwan ke gbona o le o tutudo na he na lawo alo ticha o be watem so oho akpababla ne watem trono wa be do aminyede leke be ticho wa wa wenyi ticha yeye oke ye fio ha eho be wato wa be do di le togo be nou to vovo amandre on me o le sibe ame akpe ton alo farika bla ton vo adin le di nene wa woso tepe vovo kwa lo zin vovo le kwa gome le tutu do ame leke be jantrado ya be taro di nweni bina wa black bane ticha yo koja wa odo le so ke gbona le suklu peye ye ke gbona mebe wa odo anyoede ke wan le ye do anonado lo la monu je do antido afodede nyo akbe nono nyo eko la temzan le do ame e ye djume vini ni ba afodede kinti asiro kholi kudo dodo wo woso kudo edo abe eji inyuentia eyentie oja tuodo ahweto mama omoru kele nyi don noto wona hehe nana be nyogboa eye hunu le dodo onu e ponu pokoro le kebe tuturo ya anti le français gbe me le gon mekia e tutudua eye di le jojo menu kukube akpadi ke wan le college gan ko yo be lycée scientifique wa ochan o le sibe a ame amaton lo kon le di gan on be amaton nene eye o la o tutudo ke debli bwa no ko yo be na formation a cycle complet eye epesiape alo togo be nou to gan vo vo vo ko me sukru vyo gwe non na ticho gwe nyon na kwa o hiyan le kebe tutudo ya tado di nwa kwe de kwe nyi be na wa black pane e nou fion to nyon de le denik bank pata di ale be na wa ochan wa ve doli na de vyo nyon de ne nou pata ne bazon sou le founwa mama omoro e gwa ponon po so kudo e nou fion to kewe le lise siyan scientifique mti les français bémé miladjo le funu agedo golf 1 menu to ame e ha le black banadu me vio sitero e sidodo be nya o nti pwe ke wane wa trodra kwa medo le tepe vovovoa ne bate mnya no kokwe nyinyi bananya e ye be godo yo wole adakpa me le africa be nkeke dedo vo sokuro no to me mama be nya o nti ba ko to no to vio me be nko yiyi nti taroji nure dodo ya enyi bina wa site do afode de gbe gbon pata ke dume vi o wona ye mu dona kon meji o webina esi de ame be nyo va dona nkume roda e doko wo bina esi one ba to eme ne wa jo si be gota one nia e do wa e transu gbe di do be korope transu wa kume ha be korope e nu pote be korope game a suve na kon me vio chano de jesi wa be do da si de jidu do ale weto a e le bena du kon me vio chan la wo wato a le bena e nu opata ne ba no dodo nu sibele ki ya mesi ya mele di ya mesi ya mele kpo mone nene monu popo ya be golf e venu to a me to wa lo wa be klo to wa wa tro dun ko jina du ko me vi o le ke be le veve de be na wa chon e nu nu a me si nu nu e ko so na be ba pe do won to wa nti a nti ke wa le fu nu a golf un be mera ke le ni a ho eto joseph ko ami gomado e tro dun ku do dan si plikpan ke po du me vi o gbo a jina du ko me vi o pata e be te gbedo veve nye nye ke le nti na du ko me vi o be na fo de de nyu agbe no no nyu e ke je e la pero mi onti mi o pata mi la no agbe be no no me nyu e mi a e ye mi la wa e ya ho eto ko ami gomado e gbre ne golf un be nu to me vi o ni so mi la se wa be nu me dede
1: lenke ke ya me mi va bi nya pon ko do ju ko e mi gbon no be ne mi ja wo tode ma wa ka ke do ma mi sha mo ba lo la no mo dutia e sile mo be nya mo nyi ko ta ku la awo kwa bo mo sha mo do la po le yi do ku bo po na de e gbe lo lo lo be nya li ke cha le la wo ne ko mo ne ba no ko ko de ya wa mi ma e nya mo ku do wa mi ba to mo ku ji e ko ta ja to wa mi ke mi ga ba te ni ya mi ba de je shi be to a ke ke ta wa ntete ene le nya chamete ya otomo kokon wa nya ku ju pon mi na nyi mi gbren be e po chapo ya le nya ve ga ve nyo kwa mi la no ga re so ne po chambe e ku ya nya no tu ko ta kakaka kwa ate pere e ko an ke gedo wa i de de shi be e ku kwa cha no nya ma be chan ira wo
0: Ele ase on kakan me anya dolio me a mera egblon eto na zuko me vio ke wan zuko me vio chan le wabak pa dia le okpo edo bakudo ku heke okpo na le me a miya se wa do meto di obeniko
2: oh miya me kwa me a ku heko mi do na nye esi me problem esi ane ja mi do na problem uta ele na mi la home miya ma ba o keke wa mi do na problem ne bo ena be na ke mtete mu le miya si o wa ena be mi ba hona gbedi do so ba no na tu e mo o kudo se mi ate kwa foto pe mi nesi an baba badidi vire wa mi ko be mi lo ho kokole aba ye potole aye pe pa potole ta mi de kukuna government ke be da fo mi va mi agbo be apere mi antia mi ase mi le ngbo to mi ne ma u chara pere nti eto ala zon na mi lo
3: azon zon ke be o kutu bi ajo ji na mi lo mi le kwa mi fifi a ku ko su bole mi a 10 ans ku re gbogbo to e pe ni sirenya nya gbon ya gbon di represent mi fia no ya kokoli yemi ho ni si ajanea nya bi ho mu na e pa ola banka mi no o ti na do gbajaji e ya ke jani so en tan do gbaja mi ti ka kasi pe yi so men ne ke gbo we meri baba ba o ba po mi e o gba tro jo be ma jiji mi abi o la tro ba o la ba o do mi ni le oliva ka ka ni so a do gba baba e bi mi ba po nya be ministre gumadonto ni wado megbe ya emi osadidi gbogboro mi so nu gbogboro fi en cha ko nu gbogboro be gba don semi be mi ha mi ne pere yo nti ni mi odo ani mi cha nyobe ko me ani ba ko pa apepo mi dowe mi le no ti po mi
4: canal fm de am pe ji gbo
0: ati ke kui be peple le ati ke sape ke we fi ohana gbe ke we mi ona be pharmacie o agodo a enyi afokude ne duko me vio be la me se me nono be nyao enu yo wa die dia o mu ngolone le kondi a lo pe na doa menti le la me se do to be apadio e ye be la tem na be na me ke le zan le ke be nu wa die dia enu sugbo lo afoku sugbo pule do to gbo be nanu me dede o afode de o poto le yedi ga ke voir agbenono ko ma doa me o sibe nu yo wo wo am le tote o le ame ko monu je la me se me nono be nya o nti dutu ne adodo a o le nami le nya be na atike yo gbo yiya e la temva we be na e doko le le amagba ma va po do nti kabo tamunyo wa le olanu atike won duwa ovanu iglo alo munu idole ko lanu idwa dio alo leola zendu wa mune ni adi yuva zendu wa. Dokita Achille Passama anye enya zikpe menoto ne od national des pharmaciens du Togo. E pou nou pou kudo leke be modibati ke yonti le franse ekbe me. Ke wan ame onyi la mesin do oto wa o le biyo so duko me vio sibe na ne la mekble miya mi ye ati ke sape ke we fyo hat dasilo wa di ke mi yona be pharmacia. Ale bena mi atin verple mi abatikyo, mi abyo to poro le lamesin do oto gbo kengwe mi azan ati kede kwekwe ke la jenu mena mi a. Le founwa do ki ta Achille Passama, egba ponu po le franse gbe me sokudo, e me sonu akpa saga kewe la tem sole keba fode diyo me a. Nti. Mi lava bep la ou kwa gwenye veto gbo, o le wajanjrado be dunye nyon zan be dudwa le batem veme. E konton keke diyo, yele kebe azan yala veme. Nya glombe wetre nye gwenye be nkeke we aton gwandi ke wajanjrado owa. O le yedi, media kade de denu owa be godo, o le yedi, na eve o ko le lome, kwe be gbagla gangan mea. E tanya ke diyo to te lope ya meyanyi be ek bakudo dune nyo zan. Mi adwa si hoho nyo nou bakudo se hevi onti. Wawwe nyi nkogbe yi be to metinya adudwe. Ke wawwe wana ze nyi gwen ya. E la ven me le pla ou. Wana de ke ye diyo la to. Anabe so hyo bakudo nyo nou wa. Wakwero wabak binti. Na nkoyi yi le nou to vyo kwa tame. Gozo Victor e nyi nkonotone ame ou le kbo jajirado. Wo wogbo ne egodo ya e pou nou pokuro du nyo zanti le franse gbe me. Te wan, le keye azandu du wova le ye dia. Okpo ebe na enyi godo ve vede ke eva gendo togo be mejaka dede alo denu wowo be dodo vuvuvu me. Ke denamo be na le gowa me am mejaka dede be nou wanakbo. Wa home ova donago. O mananu le wanono do me. O mananu me toto zidi me o donago. Le funwa koku flagbo. E chan e le ame kole wododo kudo azantia me. E ponupo so kudo susun ke lengbe domena le kebe godo yonti. Les Français gbeme mi do ape ame veve oro mi abe tororota du kwa me benya jojo egbeto ebe simpe mi do mi se pulseri kwa va beniko
5: as-tu les jours imbriqués des lamentations de rencontres malencontreuses des pensées douloureuses crois en toi

enyo mia gede balance ba pe tutu gba to ame mia kpoda fida je jodaji onya mede awa be nya jojoe ji be no nano o khona me nyire ye wa be dron kuku wa enyina wa be tadoji nu alo gome do pere no kene o ku dron wa ji be anya me wa be susu dede o de na susu e wa o do agbe nono bobo ede le wa do ko me wa be agbe no fe ke a ten so dolele e asidan nu vovo fu wa jia e je gon so pe yin we we aden bla ve von bla ton vo ve bla ne bla ne von yin bla ton vo aden bla ten von bla dren vo ve e pe mo yin pe bara bara den ne balance yo no le do me a ano jai ano ble wo le wa do konji do e pe mo wa mo yin e pe po be yin o e pe mo no le to me a o la no sin jire ka la no geje me nde la jore ji o ye sisin o la zin nen mu de pe mu jore ji o asisin o matenzo ke webe balance vie on de la no jo ye sisin la no zin no ka ka no do 64 ans pe bla devonea enu ko wole 40 ans 48 50 me a ma gba ten wole pe bla a devonemo e no va geje pe bla devonve me a oho bye bye o jo ke ken vema ni da pe ni do balance ba pe veliame fira je memle daji obo wo nananyi po voa o jaye wu lagbali aye jeje gande le wa me o nona tok tok chojoji e nene ke no gbalen kuro anje o mu klena nkude nu ganti olo aba gbe no fe aje gan me amenyi wa ade la vone bla ton vo ve bla ne bla ne vo ve bla ne vo ni bla aton vo aden bla aden vo ne bla adren vo ve efe moa ne hasi zuvelia metole domia ano jahilu ne mwenye ne wabea gile janyi kwa ali hasa kato kwa vire e waleke vire kwa e pobe chine ne alo e waleke doyavaji kwa e pobe jagwa ya foto kwa funo mi sone lema miye re balance be afe ton liame fira je yaudaji oa ohle nanu nukbabe nyayelo wawasi odona fefenu oduna nusu oduna lonone konu fufufu obe wawo o se konu do la firea chire o yidavo ke miyaglobe wabagbe nope vwen owa ame nyame wowe aden blave blavone blaton blaton vove blane blane vonyi blaton blaton vaden bladen bladen vone bladren bladren vone ne mile sin le dope momea ya o bleu bleu bleu bleu ne mwine noa me dolele ava ebe dede jua esena un vide la menti mi atrode balance vio nti be e dolele sese amefe ye le wotri meno mi agblono be ayikume be do enyi dogba toa eveli anyi adido tome atena prostat la le ofa atena nyonua nula ten ten vidi dome nolo alo koko la ten va miyodo tepe mano ta wale nkude enchi ne ongba va geje ahovi mamu.